0: Det en ordentlig lovfest det her da, på en onsdagskveld. Passer rimelig godt når det lille lørdag. Tusen takk, Gustav, for det låtønsket. Det her var altså Ella Langley og Riley Green. You look like you love me.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.